آہان محبت میں دل میں وسیلہ ادا یا رسول آج میرے حاجہ آہان محبت میں دل میں وسیلہ ادا یا رسول آج میرے حاجہ آہان محبت میں دل میں وسیلہ ادا یا رسول